0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: It's 9 o'clock.
3: Bây giờ là 9 giờ rồi. Bây giờ là 9 giờ rồi.
4: Night Vault Radio, hosted by Ken Ra.
5: 今何時ですか?
6: それは9時です。